đau lắm tan má gờ đâm quăng giường tu nhựa in u nghe cô tu nợ tàu nhà là cô cùng mụ bà búa gờ ngắm đi tung cô ơi jago butang nadai ke landia sangoknya borindu.